0: وبي ميسوة تحت بوبوة ميرو رحاين ترى حتى يجينا بيك نيا انتخارينا خميني يوانا ربيه أي ميراو نانكنا بون ديك يلين بيك يوانتان أو نخونا نمعور واحاك إلوية مين أو نوروة ترى رأينا بيرا دريري كي سنطورة بيك يلين بيك نكامينو يتا ميروية مين نكسكو يوان بيوغيون مين كين كسيني مانان ناروغا الكين تايان نو Arian kona angkai mora gay dahan mei. Arabi ke merau diri. Tahu ngana nu ibukin kedime tuan isakin narabi ke me arah merau.
1: Iu sin muan tepen tai. Ika isaka rarikin mei ngau. Pukana tekai ngapung. Irei pain namaraki. Tararuakin mei ngau. Wantau wana olindikiau. Okina keu antai ngai. Ikin na pera, eri ki patawan na pe oil meyamara. Kakatongan na no, mkanae te metua tararua kina. Arapi ki mera varirei. Te kaungana no ipukin ka te metuaan, isakin na rapi ki me aramera.
2: Wandi ki wadisa boga isakin tarawa te ina inano me pieso, wani ka te metua ta meyaruana. Taitapan, reita na kakamakuri naurin kiri pesare te metuaan ta tauroa ni pokin kami, na minyango ni karikira ke diki yon taka isaki. Tapi boleh ni rangkai, jangan apa, ayah siwa wabu buat. Tapi metawan, nawan temakuri. Kian data kita nak dalam Facebook page, ayah melayan kripes. Harapi kita merawat day. Cakap mana no, ibu kini kat ini metawan esakin. Harapi kita me arah merau.
3: Melayu, arah warawanya ayah makuri temol. Ika kamu datangkan, mengin kau green bag. Bukan nama orang orang yang tak ada perempuan, aku nak ambil kau green bag dan orang kau, hati yang kau kau yang rakan green bag. Orang kau yang rakan kau mengin orang bag, hanya aku nak karuru, makurin kau yang itu buat nak kontewan, aku bukan dia kau green bag. Aida yang kau makurin bukan kamu surawan dalam makurin, kat ini tua, kiri best tu putu. Kerjilah yang kau yang beli putu kau, kau minta putu kau makurin, ada melar di mana mana, ada opsi taruhan cuita panin, orang mana nak, kita utar New Zealand.